Урус тағларының сайысы да тізіліп кеткен езіла, тарих білен тәбиет кирәлішіп кеткен бекетлә. Бұ кетім Мәрсінде ікі кеч түрмен. Анам ордым башлап Селифке, Мәрсін шәәр мәркізі вә Тарсосны қадем-қадем сәйлі қылымен. Тәйя болсыңыз, бірлікті елгі чықайлы. Таңның түнжі нұрлар білен анам орға етіп келдім. Тағланың сайысы ді созылған әгір-бүгірі еллердің өте ватқанда, бір тәріпті банан парнықларының серек ешіл яп күчі, яны бір тәріпті Ақтыңыздың қырғақ ұрлы ватқан мұлайым долқылары маңа мірақ болды. Анам орға етіп келгеніңізді түнжі ес қылдығыныз бүйәге үкімран болған тәбі байлық болады. Бүйәді вақыт Шәһәрләрнең алдырашлыгы ди ерак, куяшның ритмыга әгишеп икалаткандай тойлыды. Ана морның намын аңлаганда, көпчүлүктүн алды белән исеп келдигине банан. Амма бу банан биз базарларда көрүп көнгөн бананлардан эмес. Кичик, тук ва хушпуракчылык. Үстү учук парныкларның йенидән өтүп, бир бакка кирип, шехидән үзүп тетип бактым. Уның пурыгы шунда күчлүк иди ки, Қоя мевінің ішіге қояшының ұллықсықы ешірінғанда қылатты. Деққалла білен қиған қысқы сөхбетлерімдің анамор банананың ерлік ұрықы вәпсірлей тәбей үстіріш шарайды сәвәбідің шүншілік алайды келдігіні білдім. Климат, тұпырақ вә әмгекнің бір кіші. Тарих білен керәлішіп ешаватқан бұ тәбейет мөжісі болған базарының қырғығыда қат көтіріп тоған Мамура қаласы анамурның тарихи ибтихардыр. Қаланың әйбетлік сепілдері арысы дебен аватқанда, кіші ташлағы сыңып кеткен өтмішнің аяқ ізлеріні бойла аватқанда кес қылыды. Күзі түш мұнарлығы шығып, әтірап қарғаныңызда бір тәрепті чеки оқ көк ақдыңыз, ені бір тәрепті ешіл тағыла созылып ятыды. Құшланың сайрашылары вә енік шамалға әмірақ болып, көзіңіздің үмгіліңізді өзіңіздің қоя заман саяхатыға шыққанда кес қылысыз. Рим дәуірде салған бұл қала ұттыр әсірден бүгінге қадар әң яқшы сақланған қалаларының бірі есептелінді. Вақытының өтішіге әгішіп, византиялықлар, сәлжүқилар, караман оғыллары вә османлылар тарапынан ремонт қылынып ішілтілген. Бұл қала ұлғар мұдапия системісі оқия айтышқа ішілтілген түшіктері болған мұдапия сепілдері күзі түш мұнарлары вә хәндәкләре белән диққатын тартылды. Оның ішінде 16-нчы әсірге ait бір мәсчит вә хаммамы бар. У яна аномориум қадимки шәһәрнең қоғдығучы қаласы деп қарылды. Оқшымаған мәдениетләрнең ізләрне үзгім җәтсемлеген Манура қаласы Ақ Дөңгезнең мәдәният вә бинакарлык мирасы җәһәттә көп катламлы курылма сапланды. Һәр бер тишедә бер дәвер яшырынган, һәр бер тимедә оқшымаған бер хикая бар. Анам ордын айрылғандан кейін күн ғарып қарылғанда Селифке кетіп келдім. Көксу дәрясының қырғығы жайлашқан бұл шәһәр мұнбет тұпырақлары вә тарихи байлықлар білен тонылған. Көксу дәриясы бұ әді пәкәт сулы әмәс, әсірләдің бері хаятлық, суда вә мәдениетін меліп кәген. Селифке таш көріке шәһәр білен түнжі тонышымына мәлгі шуған құрылышланың бірі болды. Рим дәвриге тутушылган бу таш көбүрүк эле хам тип тик турмакта. Унун үстүдөн өтүп атканда аягыңыздын астындагы ташлардан чыккан аваз сизге гоя ат өтмүшүнүн кадам тевишлерин пичирлап аткандай кылды. Дарыянын экиши көбүрүктүн эгми шекилдери менен аңдаш болуп, хам көзгө хам рухка якыды. Селифкиянын шүбүзүскө эң таасирлик жайларынын бири жаннат ва дозах үңкүрлөрдүр. Тәбиет ішік ешірінған бұл геологилік мөжізләгі қарап мәңішқа башлығынымда алды білен жәннет үнкірі мені күту алды. Кіріш иғызда ұзын таш пәлен пәйләні ішлесіңіз мұ, яки екін қиыллады ясалған әйнек тамлық лифт білен бұл чүн құрлық күчісіңіз мұ болады. Мен бұл қетім лифтіні талладым. Аста-аста түменгі түші ватқанда, ер юзідің, ернің қалбігі қарап түші ватқанды ке тәсірлік сүкітнес қылдым. Тәхменен 70 метр түбенде яп ешіл орманның ұттыр сүдгі бі чиркау харабысы кетіп барысыз. Ривайет қылынышча бұ чиркау дәстеп кі

Стелла дәуірді селенған, қоя тәбиет ішегі еушінілған бір ибадатқаны қоқшы әйткен. Оның ендіке дозақ өңкірлері болса, әм намы, әм көрініші білен кішін чүйчіді. Тик халетті чүшкен, вә ішеге пәлемпей білен чүш мүмкін болған бұл өрек, әпсанләді ирахланың ері асты дүниясы білен мұнасыбетлік болған мұқаддес мақан сүпті тәсбірләнді. Түбенге қарғаныңызда ерінің ішіден кәген жимжитлікін аңлайсыз. Силифкәді күн петіші Көксу дәриясының үстіде алтын серік япқұч епіп ақырлашты. Бір күн ішіде әм тропик бәлбағы мейвісінің шехідін үзілген дақиқысыны, әм ұттыресіл қалалерді сәйлі қылышының аяжадыны, әм ерінің чонқұрлықларға түшкен тәбиет мөйжісіні баштың көчіріш сәпәрдіген. Шоң шындақ сәйірлік тұр. Еңі күн, еңі тәм ләзетлі демек тұр. Мәрсіннің мәркізге етіп кәгенден кен қиған түнжі ішім бір тантоны дүкініне депіш болды. Бұ шәрге қас болған бұ көчті амы, бұяды пәкәт қосақ тойғызыплы қанмай, шының білен бір вақытта о бір мәдениет, бір адет вә бір әсілімі тұр. Тантоны сажды пұшырылған әншікі тоғыралған көшінің пақтыдек юмшақ непізнанғы орылышы арқылық тәйірлінді. Гөш алды білен қайнтылды, андын мол түйтіткіла болып мұқызыл мұшталқыны вә зері білен арлаштырылып, қызық сашының үстіде аз мұқдардыке кебез жығы білен қорылды. Бұл алайды пүшіріш техникісі әм тәміні қойықлаштырды, әм көшінің юмшақлықын сақлайды. Заказ бәгендімі кішік бір мұрасым кейпиаты байды. Лавашқа, яны непізнанғы орап берейму, яқы болқы артсық селіп берейму, деп сорады. Мен лавашын талладым. Ішіге пәмәдір, юмғақ сүт вә инчик тоғыралған пияз қошылды. Үстіге бірнеше тамшы лимон сықтым. Жәнел кава вә көпіклік айран зекас қылдым. Түнжі лоқма ағзымғы сағынымда пәкәт бір оралма таамнылы әмес, бәлк иллық бір вінер сәнәтіне. Шәр көшілердің кәген бір сәмімиетін ісқылдым. Сәл майлық, лекен иғіркенмейдіған бір ләззат. Тетісқұланың әр бір тәмі таңғынлаштырылған. Тантоны евітіп, шүні ісқылдым ке, бұта ам мәрсіннің ритміні үзгім жәссемліген. Тез, қызғын вә тойымлық. Дастықандың қопқандың кен шәрді қысқы бір сәйлі қылдым. Мәрсіннің тарихи базарларына айлынып үйіріп, қол өнерменшілік білімі тоныш бұрстыге еріштім. Сивет тоқымчылықы, әнәнуі тоқымчылық тезгілерді тоқылған рәхлі вә кішіккені ішханлада ерәхімді оңнышы өткен яғач ойымчылықы. Әр бірі үтмішінің үзілеріні бүгінгі еткізі өткен жимжит хикайлаға оқшайды. Татлық тұрым бейтіліп, дарчын білен тәм кіргізілген. Андын нөвет кәрәбічкі кәлді. Бұл татлық түзімнің ішкі пісті білен толдырылған, сұрты болса, жөвен елтіздің жасалған аппақ көпік білен қапланған еді. Ақырда нарынжи мұраббәсі, бір қошық татлықта қоя ақтыңызның қояшы бадекілі еді. Мәрсіннің шарқыда тарих білен кірәлішіп кеткен яны бір шәһәр Тарсус. Түнчі қадамны басқандан башлап, бұ шәһәрнің көчелерде мыңлыған илланың ізін ісқыла алайсыз. Қадимки дәуірлерден бүгінгі қадар созылған хикаялар білен Тарсус қоя терек бір музейге оқшайды. Түнчі бектім риваятлар білен қоршалған Клеопатра дәрвасы болды. Ривайет қылынышча Мисыр аял падишаһы Клеопатра Сезар білен көріш үшін киімі білен Тарсус портына келіп, мұшы тарихи дәрвазден шәрге кірген екен. Бүгінгі күнді сақылынып қалған қысымы Рим дәуіріге айт бір әгімі шекілік дәрвазы болсы мұ, оның астыдың өтіп атқанда көз алдыңызда қадымқы дәуірлерді о әйветлік ұшырыш жалланды. Ташланың үстіде заманның арғылықы білен бірге оның али жанаплықыны мұ көгілі болды. Андын Әвлия Паулус тұғылған өйінің ойлысыдық құдықны, яны Әвлия Паулус құдықыны көгілі бадым. Yüzgen yıllık bu kurulma hazır mı sap su birip ziyaretçilerini cimcit kütüb aladı. Ve ahırda Tarsus şakıratmışsı. Şehir merkezge naiti yakın bir noktaya caylaşkan bu tebii güzellik, medeniyetinin şavukundun yıraklışını halaydıq Allah'ın daimlik kildiğen cahiyi. Berdan deryasının bir ikininin kıyala arsızdın tükülüp,
асыл кыйган бу шакырак

Шешенің орташа 7%-ның экспортқа жіберілуін, лимонда бұл көрсеткішінің 33%-ға жетуін әйтті. Женгез балық ғынвар-апрель айлары турында бұлай деді. Лимон экспорты біз 18%-лық артыш білен 163 миллион доллардан 195 миллион долларға жетті. 2026 жыл ақырында лимон экспортында 500 миллион доллардан артып кетуіне мақсат етіп қоябыз. Мұхтарам тыңлаушылар, сіз Түркия ауазы толқынларында сыңғы хабарлар білен таныштығыз.